0: Бүгүн маусым айынын 22 жылдызы дүйшөмбү. Анкарада саат 16:30, Казакстан жерлерисинде саат 18:30. Кадыр менде радио тыңдоочулар. Түркия тили радио корпорациясына сөйлөп турмуз. Казак тилиндеги бағдарламамызды күн сайын кыска толкун 22 метр 13635 килогерцтик жиликтен Түрксат шаселигинен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү жарты сааттык бағдарламамызда назарларыңызга соңку жаңылыктар, артынан түркі әлемінде сахна өнері атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рушан Гүлгұламова
0: және операторымыз Гөкан Полат.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Сыртқы істер министрі Хакан Фидан Каирде бірқатар кездесу өткізді. Украина президенті Зеленский Ресейдің ауқымды шабуылға дайындалып жатқанын мәлімдеді. Түркия Германияны 3-2 есебімен жеңді. НАТО парламенттік саммиті Стамбулда өтеді. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан Каирде өңірлік мәселелер талқыланған жиынға қатысты. Министрліктің әлеуметтік желідегі ресми парақшасында жарияланған мәліметке сәйкес, Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан, Мысыр сыртқы істер министрі Бадыр Абдулати, Сауд Арабиясының сыртқы істер министрі Фейсал бен Фархан және ақштың араб және африка істері жөніндегі аға кеңесшісі Масад Фарес Булуспен бірге аталған кездесуге қатысқан. Каирдегі жиында Ливия және өңірлік мәселелер қаралды.
1: Украина президенті Владимир Зеленский Ресейдің алдағы күндері ауқымды шабуыл жасауға дайындалып жатқанын мәлімдеп, бейбіт тұрғындарды әуе шабуылы туралы ескертулерге ерекше назар аударуға шақырды. Зеленский сенбі күнгі мәлімдемесінде бүгін түнде және алдағы күндері әуе дабылдарына ерекше мұқият болуымыз керек, Ресей ауқымды шабуылға дайындалып жатыр деді. Ол Ресей күштерінің Украина аумағында шабуылдарын жалғастырып, бейбіт тұрғындардың қаза табуына себеп болып отырғанын айтты. Сондай-ақ Зеленский Украинаның Ресейдің Түмен облысындағы мұнай өңдеу зауытына саған соққысын растады. Сондай-ақ Зеленский Ресейді Беларусьті қақтығысқа тартуға тырысып жатыр деп айыптап, мұның аса қауіпті екенін ескертті. Оның сөзінше Беларусь шекара маңында Ресейдің Украинаға қарсы дрон шабуылдарын үйлестіруге көмектесетін ретрансляциялық жабдықтарды орналастырған. Беларусьтің бұл жабдықтарды бөлшектеуге әлі де уақыты бар, деді Зеленский. Сондай-ақ ол Беларусьтің Ресейге бензин жеткізу көлемі қаңтар-мамыр айларында өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 13 есе, ал дизель отыны экспорты 3 есе артқаны атап өтті. Зеленскийдің пікірінше, бұл жеткізілімдер мен Беларусь өнеркәсібінің қолдауы Минскінің қақтығыстағы рөлін күшейтіп отыр.
0: НАТО парламенттік саммиті Стамбул қаласында өтеді. 28-29 маусым күндері Стамбулда НАТО парламенттік саммит ұйымдастырылмақ. Мәжіліс төрағалары таратқан мәліметке сәйкес, 7-8 шілде күндері Анкарада өтетін НАТО мемлекет және үкімет басшылары саммиті қарсаңында НАТО-ға мүше елдердің парламент төрағалары мен делегациялары Стамбулда бас қоспақ. Стамбулдағы саммитке 32 одақтас елдің парламент төрағалары мен делегация басшыларымен қатар НАТО парламенттік ассамблеясының, яғни НАТО PA төрағасы Маркош Перештрелло, НАТО PA президенттік бюросының мүшелері және өзге де жоғары лауазымды өкілдердің қатысуы жоспарланған. Жиынның басты мақсаты одақтас елдердің арасындағы парламент үкілдесуі мен диалогты нығайтуға үлес қосу. Стамбулдағы НАТО парламенттік саммиті ақш пен бельгияда өткен кездесулерден кейінгі үшінші саммит болмақ. НАТО парламент спикерлерінің саммиті 29 маусым дүйсенбі күні Дома бақшасы сарайында өтеді. 20 парламент төрағалары мен делегация басшылары сөз сөйлейді. Саммит аясында берілетін ресми түскі ас барысында Түркия президенті Реджеп Тайип Ердоғанның қатысушылығымен кездесіп, сөз сөйлеу жоспарланды.
1: Иран сыртқы істер министрі Аббас Аракчи Иран мен ақш арасында Пәкістан мен Катардың арағайындығымен өткен келіссөздердің алғашқы кезең аяқталғаннан кейін қол жеткізілген ілгерілеу туралы мәлімдеді. Аракчи X әлеуметтік желісінде жарияланған мәлімдемесінде ақш пен жүргізілген келіссөздерге тоқталды. Ол Ливандағы қақтығыстардың алдын алу үшін құрылатын жұмыс тобының маңыздылығына тоқталып, Пәкістан мен Катардың арағайындығы мен Ливандағы соғысты тоқтату бағытында ілгерілеуге қол жеткізілді деді. Сондай-ақ Аракчи Иран мұнайының экспортына қойылған шектеулердің алынғанын және елге қарсы қоршаудың

0: тоқтатылғанын атап өтті. Оның айтуынша, Иранның бұғатталған қаржы активтерінің бір бөлігі де босатылған.
1: Сирия президенті елінің Ливанға қарсы жаңа көз қарасын түсіндірді. Президент Ахмед Әл-Шара Дубайда орналасқан Әл-Машха телеарнасына берген сұхбатында Трамптың мәлімдемелері қоғамда қате түсіндірілгенін айтты. Шараның айтуынша, ақш президенті Ливандағы соғысқа алаңдаушылық білдіріп, Сирияның Ливанмен үйлесімді түрде оң ықпал ете алатынын жеткізген. Ол Сирияның жаңа сыртқы саясат ұстанымы аясында Ливандағы дағдарысты шешуге белсенді әрі сындарлы рөл атқаруға дайын екенін мәлімдеген. Шара режимнің құлауынан кейін аймақта жаңа мүмкіндіктер пайда болғанын айтып, Ливандағы кейбір тараптардың әлі де өткеннің ықпалымен әрекет етіп, ескі кезеңнің ойлау жүйесімен өмір сүріп отырғанын айтты. Ол ақш президенті Дональд Трамппен өткізген кездесулерінде Ливандағы жағдай бірнеше рет салқыланғанын айтып, қазіргі тәсілдерден өзгеше көзқарас ұсынғанын жеткізді. Шара Сирияның Ливандағы рөлі жаңа текітірес туғызу емес, керісінше шешім жолдарын іздеу екенін ерекше атап өтіп, Сирияның бұрын Ливанға жасаған әскер араласу тәсіліне қайта оралғымыз келмейді деді.
0: Ресей Мәскеуге бағытталған 59 дронның әуе қорғаныс жүйелері арқылы жойылғанын хабарлағаннан кейін Мәскеудегі 4 әуежайдың жұмысы уақытша тоқтатылды. Мәскеу мэрі Сергей Собянин Телеграм желісінде қалаға қарай бағытталған 59 дронның жойылғанын хабарлады. Ол қосымша мәлімет бермей, дрондар құлаған орындарға төтенше жағдай қызметі жіберілгенін мәлімдеді. Мәлімдемеде Украинаның Мәскеу шабуылдарына қарымта ретінде Ресей аумағына дрондар жібергенін айтылған. Авиациялық бақылау агенттігі Шереметова, Домодедово, Внуково және Мәскеу маңындағы Жуковский әуежайларында рейстердің уақытша тоқтатылып, кейін қайта ашылғанын хабарлады. Билік өкілдері әуежайларының жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 05:39-да қайта ашылғанын жеткізді. Бұл шабуыл өткен апта Мәскеудегі жалғыз мұнай өңдеу зауытына дрон соққысы жасалғаннан кейін болды. 2022 жылы Ресей-Украина соғысы басталғалы бері Мәскеуге жасалған ең ірі шабуылдардың бірі саналатын бұл оқиға кезінде Ресейдің әуе қорғаныс жүйелері шамамен 200 дронды атып түсірді. Ресей аннексиялаған Қырымдағы Севастополь қаласының губернаторы Михаил Развожаев Телеграм арқылы дүйсенбіге жоспарланған барлық аспанасындағы іс-шараның тоқтатылатынын және көше шамдарының өшірілетінін хабарлап, тұрғындарды электр энергиясын тұтынуды азайтуға шақырды. Ресейліктер жиі демалатын Қырымда халыққа және кәсіпорындарға жанармай сату уақытша тоқтатылып, отын тек негізгі қызметтер мен қауіпсіздікке жауапты мемлекеттік мекемелерге ғана берілуде.

0: Кадырменді тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Катардың Раслафан индустриялық қаласындағы зауыттардың бірінде техникалық аудан болған жарылыс салдарынан 54 адам жараланып, тағы 18 адам үсті-түсі жоғалды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлаған. Азаматтық қорғаныс топтары мен арнайы құтқару бөлімшелері оқиға орнында дағдарыс салдарын жою жұмыстарын жалғастырып жатыр.
2: Израиль күштері Әл-Халил қаласы маңына оқ жаудырып, екі палестиналықтың өлтірілгенін мәлімдеді. Израиль күштері палестиналықтарды Әл-Халил маңында Кармитсур қонысына шабуыл жасамақ болды деп айыптап, басылған батшерияда екі палестиналықтың өлтірілгенін растады. Мәлімдемеге сәйкес, 636-шы бөлімшенің сарбаздары заңсыз қоныс маңында палестиналықтарға оқ жаудырып, екі адамды өлтірген, тағы бір адамды жаралаған. Израиль күштері палестиналықтардың сарбаздары оқ атқанға дейін қоныс аумағына молотов коктейльдерін лақтырғанын алға тартты. Сондай-ақ Израиль күштері тарапынан зардап шеккендер болмағаны айтылды. Мәлімдемеге сәйкес, Израиль күштері аумақта күдіктілерді анықтау мақсатында іздестіру операцияларын бастады. Израиль күштері оқиға кезінде өрт сөндіру қызметкерлері заңсыз қоныс маңында шыққан өртті сөндірген хабарлады. Палестина тарапы оқиға қатысты әзірге ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ. Израиль батшерияны 1967 жылдан бері оккупациялап келеді. Оккупацияланған Шығыс Иерусалимнен бөлек бұл аумақта шамамен 3 миллион палестиналықпен қатар 500 мыңнан астам заңсыз Израильді қоныстанушы тұрады. Жуырда Біріккен ұлттар ұйымы басып алынған батшерияда заңсыз қоныстанушылар жасаған зорлық-зомбылық оқиғалар рекордтық деңгейге жеткенін мәлімдеді.
1: Мысыр құрамасы Жаңа Зеландияны 3-1 есебімен жеңіп, өз тарихындағы әлем чемпионатындағы алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Бұл нәтиже оларға алғаш рет плей-офф кезеңіне шығуға мүмкіндік беріп отыр. Осы жеңісінің арқасында Мысыр G тобында турнир кесесінің бірінші орнына көтерілген. Мысыр жұма күні Сиэтлде Иранға қарсы шешуші матч өткізеді. Келесі кезеңге өту үшін оларға кем дегенде тең ұпай алу қажет.
2: Түркия әйелдер ұлттық волейбол құрамасы 2026 жылғы ұлттар лигасының екінші аптасындағы үшінші матчында Германияны 3-2 есебімен жеңді. Кездесуді сенімді бастаған Германия Түркияның сервистегі қателіктерін тиімді пайдаланып, алғашқы сетте 12-8 есебімен алға шықты. Неміс құрамасы сетті 25-18 есебімен ұтып, 1-0 есебімен алға шықты. Екінші сет екі команданың кезек-кезек ұпай алуымен басталды. Мелисса Варгастың нәтижесі сервистерінің арқасында Түркия 6-3 есебімен алға шықты. Мықты блоктар мен орта шеп ойыншыларының шабуылдарының нәтижесінде ұлттық құрама есепті 14-8 жеткізіп, 6 ұпайлық басымдыққа ие болды. Алайда Германия құрамасы Лина Альсмайер, Камила Вайцел және Чукулаевтың ұпайларының арқасында есепті 19-19 теңестірді. Тартысты өткен сет бойында Германия 26-24 есебімен жеңіске жетіп, матчтағы басымдығын 2-0 жеткізді. Үшінші сетте Түркия қарымта қайтарды. Тең дәрежеде басталған ойында Илкен Айдын маңызды ұпайлары ұлттық құраманың алға шығуына мүмкіндік берді. Түркия бұл сетте 25-19 есебімен жеңіп, жалпы есепте 2-1 жеткізді. Төртінші сетте де тартысты өтті. Германия Чукулаевтың ұпайынан кейін 15-14 есебімен алға шықса да, Түркия қарсыласының қателіктерін тиімді пайдаланып, Мелисса Варгас пен Илкен Айдың нәтижелі ойынның арқасында сетті 25-22 есебімен өз пайдасына аяқтады. Осылайша матч шешуші 5-ші сетке ұласты. Соңғы сетте ойынды сәтті жалғастырды. Түркия 15-13 есебімен жеңіске жетіп, матчты 3-2 есебімен өз пайдасына аяқтады. Осы нәтижеден кейін Түркия ұлттар лигасының биылғы маусымда 5-ші жеңіске қол жеткізсе, Германия 5-ші рет жеңіліп қалды. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
3: Құрметті тыңдарман, сіз фунда Арардың соны «Йок мо ашқын» әнін тыңдап отырсыз.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Бүгінгі бағдарламамызда қаламгерлігі мен актерлік шеберлігімен театр тарихында өшпес із қалдырған драматург, актер әрі режиссер Кәрім Тинчурымен танысамыз. Кәрім Тинчурин 1887 жылы 15 қыркүйекте Пенза облысындағы Ақкөл атты татар ауылында дүниеге келді. Бастауыш білімін көрші ауылдағы медреседе алды. Оқуын жақсырақ жағдайда жалғастыру мақсатында 1900 жылы Қазан қаласына барады. Қазанда біраз уақыт түрлі жұмыс істеп, күн көріске қаражат жинауға тырысты. Материалдық жағдайын түзегеннен кейін ол сол дәуірдегі әйгілі Мұхаммадия медресесіне оқуға түсті. Медресе кезеңі жас Кәрімнің өміріндегі үлкен бетбұрысқа айналған. Бұл жылдар оның өнерге бет бұруына ғана емес, дүниетанымының түбегейлі өзгеруіне де әсер етті. Тинчурин медреседегі сабақтармен қатар ғылымның түрлі саласына қызығушылық танытты. Орыс мектептерінде оқитын татар студенттермен достасып, орыс театрындағы қойылымдарды жіті бақылап жүреді. Алайда уақыт өтсе келе, көзқарас қайшылықтарына байланысты 1906 жылы Мұхаммадия медресесінен кетеді. Медреседен шыққаннан кейін 1910 жылға дейін мұғалімдік, орман күзетшілігі секілді түрлі қызмет атқарады. Халық арасында мәдени және қоғамдық жаңғыру басталған осы қарқынды кезеңде алғашқы шығармаларын жаза бастайды. Әдебиетке ерекше қызығушылық танытқан Тинчуриннің «Жоқшы адам», «Өгей бала» және «Медресе өмірінен көріністер» атты алғашқы прозалық туындылары сол кезеңдегі баспасөзде жарияланады. Бұл кезең татар сахна өнерінің қалыптасып күшейген дәуірімен тұспа-тұс келген. Театр сахнасы зиялы қауымның халыққа қызмет ету үшін бас қосатын маңызды рухани алаңына айналды. Жанашыр зиялылар театр ұжымдары төңірегіне топтасады. Жас әрі идеалист Кәрім Тинчурин де осы маңызды қозғалысқа қосылып, татар театрындағы өз орнын табады. Жылы көшпелі театрдың жетекшісі режиссер Габдулла Кариев Кәрім Тинчуринді өз театрына актер ретінде шақырады. Бұл шақыру Тинчуриннің бүкіл өмірі мен шығармашылық қуатын татар театрына арнайтын кәсіби кезеңнің басталуына жол ашады. Сол жылдары оның сахнадағы актерлік жұлдызы тынымсыз еңбегінің арқасында тез жарқырайды. Көшпелі театр құрамында ұзақ уақыт өнер көрсеткен Тинчурин әлемдік классика мен татар драматургиясының маңызды туындыларында күрделі рөлдерді сомдайды. Галиаскар Камалдың «Муфлис» пьесасында Камалиды, Шилл

Жердің зұлымдық пен махаббат шығармасында Вурм бейнесін ойнайды. Фатих Амирханның «Жастар» пьесасында Газизді, ал «Тең емес жандар» шығармасында Сүлейменді шеберлікпен сахналаған. Островскийдің «Найзаға» пьесасында Кудряшты, «Кінәсіз кінәлілерде» Незнамовты сомдайды. Сондай ақ Николай Гогольдің әйгілі «Ревизор» комедиясында Хлисаков рөлін ойнап, актерлік дарынын айқын көрсетеді. Осы мол сахналық тәжірибеден кейін ол 1915 жылдан бастап театр ұжымында режиссерлік қызмет атқара бастайды. Кәрім Тинчурин проза, поэзия және театр салаларымен айналысқанымен, оның әдеби мұрасының ең маңызды бөлігін драмалық шығармалары құрайды. Алғашқы сахналық туындысы «Пікірталас» атты комедиясын ол әлі медреседе оқып жүрген кезінде жасады. 1911 жылдан бастап жыл сайын кем дегенде 1-2 пьесадан жазып, шығармалары ең көп қойылатын драматургтердің біріне айналды. Ол бір жағынан көшпелі театр ұжымына жетекшілік етсе, екінші жағынан өз пьесаларымен оның репертуарын байыта түседі. Осы кезеңде «Адал табыс», «Сәтсіз қадам», «Ерке күйеу жігіт», «Ғашық жан» және «Соңғы сәлем» сияқты көп деген маңызды шығарманы бірінен соң бірін жазады. Өз туындыларының өзегіне әрдайым халыққа қызмет ету идеясын арқау еткен Тинчурин драматург қана емес, сондай-ақ шебер комедия автор екенін де дәлелдеген. Тинчурин шығармаларында қоғамдағы келеңсіз құбылыстарды өткір сатира арқылы әшкерлеген. Оның «Орман жарылысы» комедиясында азғын бай балаларының ақша табу үшін өз әкелерін қолдан жасалған бомбамен тонауға әрекеттенуі баяндалады. Пьеса арқылы автор татар байларының моральдық күйреуін және парақорлық жүйені күлкілі оқиғалар арқылы сынға алды. Көпшілік ықыласына бөленген «Еркек күйеу жігіт» комедиясында Түркістаннан Қазанға үйлену үшін келген халыққа қызмет етуді айтып мақтанатын Рәшіт есімді бай баласының оқиғасы баяндалады. Рәшіттің басты арманы Қазанның бай әрі білімді сұлу қызына үйлену. Алайда ол осы жолда үнемі сәтсіздікке ұшырайды. Тіпті айлакер шенеуніктер оның аңғалдығын пайдаланып, бүкіл ақшасын айырады. Ақырында Рәшіт тәкаппарлығының салдарынан өз қызметшісіне үйленуге мәжбүр болып, жұрттың күлкісіне қалады. Бұл шығармада Тинчурин өзінің сатирикалық шеберлігін айқын көрсеткен. Қазан орамалы комедиясында болса, медресе шәкірттерінің өмірі арқылы сол заманның ескірген догмаларын және адам босандығы мәселесін әзіл оспақ тілінде қозғайды. Американдық атты сатиралық комедиясында Америкадан профессор келді деген жалған хабарға сеніп, оған пайда табуға тырысқан жалған зиялылар мен байлардың күлкілі жағдайларын бейнелейді. Ал «Жүсіп пен Зылиха» комедиясында бай әйелге үйленіп, оның дәулетін иеленгісі келген епсіз жас жігіттің оқиғасы баяндалады. Автор бұл шығармада ел тағдырына немқұрайлы қарап, көлеңкеде тыныш өмір сүргісі келетін жалған зиялыларды өткір сипаттайды. Соңында «Даналық баяндама» комедиясында кезеңнің бюрократиялық кедергілер мен парақор ұсақ буржуазия өкілдерін өзі дайындаған баяндамасын жоғалтып алып, съезд күні ұйықтап қалған ұйым басшысы арқылы сатирикалық тұрғыдан көрсеткен. Жазушы осы шығармаларының бәрінде халық арасынан алынған кейіпкерлер арқылы өз дәуірінің қоғамдық өмірін айнадай бейнелейді. Ардықты тыңдарман, көріп отырғанымыздай Кәрім Тинчурин өз алдына тұтас бір зерттеу нысаны. Өнер мұрасынан шабыт алатын келесі бағдарламада қайта қауышқанша жүректеріміз өнермен үндес қалсын.

Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Сыртқы істер министрі Хакан Фидан Каирде бірқатар кездесу өткізді. Президент Зеленский Ресейдің ауқымды шабуылға дайындалып жатқанын мәлімдеді. Түркия Германияны 3-2 есебімен жеңді. НАТО парламенттік саммиті Стамбул қаласында өтеді. Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Ені Шехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13 мағыт 35 кГц жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.